0: Zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
1: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko,

0: Take a distance from your soul. Take a distance from your friends. Take a distance from your mind. Take a distance from yourself. Take a distance from your life. Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Opozicione stranke u Srbiji odustaju od svojih izbornih listi i staju uz studente. Digitalni suverenitet počinje povjerenjem u identitet, podatke i institucije. Svi izvođači napustili turneju Eda Širena u Sjedinjenim Američkim Državama nakon Macklemoreovog uklanjanja zbog propalestinskih poruka. Europska agencija za klimu kaže antarktička ozonska rupa početkom septembra veća od prosjeka. Večeras počinje nova sezona UEFA-ine Europske lige. Nastavljamo dalje sa sportom. Vogošća ubjedljivo poražena u Turskoj, Konjuh za vikend gostuje u Rumuniji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu do 17 godina domaćin turnira kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To i još mnogo toga možete pročitati na našem web portalu www.rtvtk.ba. Naravno, vam poporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.